0: you hear her?
1: Hello.
2: 你叫咩名啊？
1: Hira。
2: 哇，好叻喎！
3: 知唔知点解佢做到啊？因为我哋应承咗去录完音之后咧，就俾佢想要嘅嘢佢。
2: 系啦，就系可以去睇电视啦。咁但系我想问阿 Hira， 你今个星期我哋准备带你去学咩啊？
1: 钢琴。
2: 哇，你真系知喎。
3: 系啊，但系就有一个任务咧，就是、要早起身咯，因为嗰个堂系9:30啊。但系
2: 都系挑战我哋。
3: 系啊。Yes, after recording.
2: 因为呢今个星期呢我哋嘅任务呢其实就要好早起身，我哋上堂係上9:30，即係我哋9:00要去到目的地。
3: 咁呢其实呢我哋要8:00就要出门口啦，跟住呢平日其实 Hira 有时11:00、12:00先起身
2: 喎。係啊，所以 Hira 我哋可唔可以应承我呢，到时我哋星期日可以早啲起身啊。
3: 其实问咗佢几次呢，即係想学啲咩兴趣班呢，佢话要跳舞喎。
2: 係啊，咁我哋亦都试咗好多俾佢睇 hiphop 啊，俾佢睇好多类别啊，跟住呢最后琴日就你俾咗一个新嘅佢睇啦。
3: 係啊，俾佢睇芭蕾舞佢好鍾意喎，可能啲裙仔又靓啦，跟住佢扮囉，跟住電視嗰啲去跳囉，所以我哋今次試堂嗰個都係體操加芭蕾舞囉。
2: 係呀、啊、我哋平時喺屋企呢都阿 Hira 呢會帶住我哋玩一個遊戲，就係捉住我隻手跳舞囉，係咪呀？ You like dancing?
1: Yes.
2: 今次呢一個嘅課程呢其實係一個親子跳舞班嚟。
3: 係呀、啊、原來好難搵㗎，搵咗好多間都搵唔到啊，跟住原先其實問過呢間就覺得太早啦，跟住我就話喔咁唔該你先咁樣，跟住就繼續搵其他啦，周圍都冇囉。
2: 應該咁講，我哋想搵一啲我哋想希望上堂嘅地方，有嘅坊間有好多嘅，但有啲好遠啊。
3: 係呀、啊、我哋想要地點又近啦，又唔好太早啦，跟住點知原來冇咁完美
2: 嘅。係咁，但係冇辦法啦，咁想啲近啲但係早啲都唔緊要啦，咁所以就揀咗跟住落嚟揀嘅呢一個地方。不過呢個過程當中呢其實難在咩呢，2.5歲呢唔係間間都收嘅。
3: 係呀、啊、好多都係3歲，因為我有啲朋友都係教跳舞啦，好多朋友教跳舞啦，但係全部都係收啲3歲或以上。
2: 係呀、啊、同埋嗰個分離班呢係需要即係唔可以有家長陪同。咁所以呢我哋要揀一個要有家長陪同呢就更加難選擇。
3: 係呀、啊、終於俾我哋揾到啊。
2: 係呀、啊、皇天不負有心人啦，咁但係唔知道 Hira 到時上堂係 OK 啦。
3: 希望佢鍾意啦。